0: Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremeni zastoji mogući su u gradskim sredinama i na pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Iz Automoto Saveza upozoravaju da je u zonama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez i pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Biće u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i rijetku mogućnost trajne kiše. Uglavnom u planinama. Na sjeveru prije podne sunčano, a poslije podne promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 7 do 24 stepena, a najviša dnevna do 35 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 15 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmjenama održane su u nedjelju veče uz posredovanje delegacije Evropske unije, potvrđeno je portalu RTCG. Vlast i opozicija postigle su dogovor i obavezale se na nekoliko koraka koje treba sprovesti. Iz Skupštine im je najavljeno da će u utorak biti održano prvo glasanje o izmjenama Ustava za koje je potrebna dvotrećinska većina. Te izmjene trebalo bi da dobiju podršku najvećeg broja političkih subjekata. Usvajanje ustavnih izmjena jedan je od ključnih uslova za dalji napredak Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori saopšteno je da sinoćni sastanak predstavlja korak ka jačanju političkog dijaloga i izgradnji međusobnog povjerenja između parlamentarne većine i opozicije, posebno u kontekstu postizanja saglasnosti o ustavnim izmjenama i drugim odlukama za koje je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu, a sve u interesu evropske budućnosti Crne Gore. Kroz dijalog o platformi za prevazilaženje parlamentarne krize u ključnoj fazi procesa evropske integracije, učesnici sastanka su se saglasili da iniciraju izmjene zakona u oblasti unutrašnjih poslova i nacionalne bezbjednosti sa ciljem unapređenja pojedinih važećih rješenja. Izmjene će se između ostalog odnositi na procedure obrazovanja i sastav komisije za provjeru bezbjednosnih smetnji u zakonu o unutrašnjim poslovima, kao i na jačanje mehanizama sudske kontrole u zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, ističe se u saopštenju delegacije EU objavljeno na društvenoj mreži X. Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Premijerski sat počeće u 13 sati. Svijet. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 3342, saopštilo je Ministarstvo informisanja Venecuele, prenosi Reuters. Prema novim podacima, navodi ovaj mediji, broj povrijeđenih iznosi 16470, dok je broj ljudi koji su ostali bez doma porastao na 17345. Vrijeme danas u Crnoj Gori bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, rijetku mogućnost kratkotrajne kiše i grmljavine poslije podne, uglavnom u planinama. Jutarnja temperatura kreteće se od 7 do 24, a najviša dnevna do 35 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radje

0: koji se obilježava 19. avgusta.
1: Cetinje Info.
0: Narodni muzej Crne Gore i ove godine tokom jula i avgusta organizuje program Ljeto u muzeju, prva radionica koja će biti održana sjutro u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice zainteresovani svih uzrasta imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Događaj počinju u 11 sati.
1: Cetinje Info.
0: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
1: Cetinje Info.
0: Nakon mjeseci i po dana pauze, fudbaleri Lovćena danas će početi pripreme za novu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi. Već sada je jasno da će igrački kadar cetinskog kluba pretrpjeti velike promjene, a uoči početka priprema ekipu su pojačali Argentinci Ariel Lucero i Julian Montenegro, povratnici Matija Pejović i Vuko Vujović, te Anel Asović, Nemanje Petrović i Luka Đorđević. Šef stručnog štaba Boba Naković prozivku će izvršiti u 17 sati 30 minuta na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme danas u Crnoj Gori biće pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kratkotrajno kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 27.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Mladen i Sonja vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Top sport. Poštovani slušaoci, pred vama je novo izdanje emisije Top Sport. Fokus i današnje emisije bit će na 23. izdanju svjetskog fudbalskog prvenstva koji polako ulazi u najzanimljiviju fazu. Govorit ćemo i o reprezentativnim selekcijama Crne Gore, ali i o velikom uspjehu cetinskog atletičara Sergeja Martinovića. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere. Top Sport.

0: Servisne informacije.
1: Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremeni zastoji mogući su u gradskim sredinama i na pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Iz Automoto Saveza upozoravaju da je u zonama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez i pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Biće u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i rijetku mogućnost kratkotrajne kiše i grmljavine poslije podne, uglavnom u planinama. Na sjeveru prije podne sunčano, a poslije podne promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Najviša dnevna do 35 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Dogovor vlasti i opozicije povodom glasanja ustavnim izmjenama je velika demokratska stvar i pokazatelj zrelosti, ocijenio je premijer Milojko Spajić, dodajući da je to minimum koji Evropska unija očekuje od Crne Gore. Spajić je to kazao u Skupštini tokom premijerskog sata. Premijer je rekao da je Crna Gora izvjesno iduća članica Evropske unije. On je rekao da je poruka Brisela veoma važna i pokazuje se da je Crna Gora svetionik za sve druge zemlje koje žele da pristupe Evropskoj uniji, da prate naš put reformi, rekao je premijer, ističući da su prvi koraci i progresi počeli 2023. godine formiranjem sadašnje vlade. Glasanje o pokretanju procesa između ustava, koje je zakazano za danas, moglo bi odrediti tempo daljeg napretka Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. Od eventualnog političkog konsenzusa zavisi ne samo usvajanje ove odluke, već i obezbeđivanje potrebne parlamentarne većine za niz obaveza koje Crnu Goru očekuju u narednim danima. Uoči glasanja, stalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec još jednom je ukazao na važnost ovog koraka te istakao da Evropska unija pokazala ozbiljnost kada je riječ o politici proširenja i da je sada na crnogorskim političarima da pokažu odgovornost i mudrost. Više od 300 djece ubijeno ili je povrijeđeno u posljednjih 6 mjeseci u ratu u Sudanu, uglavnom nakon napada dronovima, saopštio je danas UNICEF. U ratu je do sada ubijeno najmanje 59.000 ljudi, a raseljeno je oko 13 miliona. U mnogim dijelovima Sudana zavladala je i glad. Za više od 30 miliona ljudi potrebna je humanitarna pomoć. 26. dan na Mundijalu donosi iberijski klasik. Španija i Portugal sastaće se u Dallasu od 21 sat. Prvak Evrope protiv osvajača Lige nacija i zagarantovan spektakl, ali samo jedan će moći da nastavi svoj put ka zlatnoj boginji. Španija je protiv Austrije u 16. finale imala mnogo lakši posao i slavila ubjedljivu pobjedu 3:0, dok je Portugal u trileru u Torontu savladao Hrvatsku rezultatom 2:1. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano uz ponegdje malo od umjerenu oblačnost od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, mjestimično kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljevinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 26. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.
1: sati i 30 minuta, talasi su Radija Crnogorske prijestolnice. Želimo vam još jednom dobar dan iz našeg studija. U nastavku slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek, prvo počinjemo sa pregledom Cetinskog lista. Dakle, koncesiona naknada za 2025. godinu koju plaća vlasnik žičare Kotor Lovćen iznosi 603,9 hiljada eura, utvrdila je vlada. Prema podacima Uprave za nekretnine, koncesiono područje žičare Kotor Lovćen nalazi se na teritorijama dviju opština. Opština Kotor 85,9% ukupnog koncesionog područja, a prijestolnica Cetinje 14,1% ukupnog koncesionog područja. Samim tim, od ustupljenih prihoda 85,9% pripada opštini Kotor, dok 14,1% pripada prijestolnici Cetinje, odnosno te opštine će podijeliti 70% ukupnih prihoda, što je 422,8 hiljada, od čega će Kotor dobiti 363,2 hiljade, a Cetinje 59,6 hiljada. Shodno zakonu o finansiranju lokalne samouprave, opštini se ustupa 70% prihoda od koncesione naknade na čistoj teritoriji se nalazi, to jest na čijoj se teritoriji nalazi predmet koncesije. U slučaju kada koncesiono područje obuhvata teritoriju više opština, prihod se raspoređuje s razmjerno učešću površine ili vrijednosti dobra, pojašnjeno je u informaciji vlade u vezi sa obračunom koncesije naknade za žičaru Kotor Lovćen. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Mjesna zajednica Drušić i Prevlaka saopštila je da se zbog kvara na vodovodnoj mreži u selu obratila lokalnim privrednicima, ustanovama i odborima političkih partija za finansijsku pomoć za popravku iste, jer potrebna sredstva nisu mogli sami obezbijediti. Prvi koji je prepoznao značaj vode za naše selo i vinograde je firma Cetkom, čiji je direktor Vojo Pejaković uplatio iznos od 500 eura. Ovim putem mu izražavamo veliku zahvalnost i nadamo se da će i drugi iz naše opštine slijediti njegov primjer, navode iz mjesne zajednice. A nešto kasnije na našem portalu možete čitati o tome, to je sljedećem. Nakon mjeseci i po dana pauze, fudbaleri Lovćena danas će početi pripreme za novu sezonu Meridian drugoj crnogorskoj ligi. Izvještaj će pripremiti naš kolega Luka Milošević, a prozivka trener Kakovića zakazana je za 17 sati i 30 minuta. Na našem portalu bit će i sljedeće: svečanost povodom uručenja godišnjih priznanja gradske uprave učenicima osnovnih i srednjih škola, ovogodišnjih dobitnicima diplome Luča, bit će održana dodjela večeras od 19 sati u dvorištu Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Taj događaj ispratit će koleginica Marina Sekulić. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na ostale crnogorske portale.

0: Radio Cetinje.
1: Top sport.
2: Poštovani slušaoci, pred vama je novo izdanje emisije Top sport. Fokus i današnje emisije bit će na 23. izdanju svjetskog fudbalskog prvenstva koji polako ulazi u najzanimljiviju fazu. Govorit ćemo i o reprezentativnim selekcijama Crne Gore, ali i o velikom uspjehu cetinskog atletičara Sergeja Martinovića. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.
1: Top sport.

Top Sport. Emisiju Top Sport počinjemo s sjajnim vijestima iz Novog Mesta, gdje je na Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore atletičar Atletskog kluba Cetinje, Sergej Martinović, osvojio bronzanu medalju. Martinović je jedini crnogorski predstavnik koji je u Sloveniji uspio da osvoji medalju, a to je uradio u trci na 110 metara s preponama. Mladi Cetinjanin je u kvalifikacijama ostvario drugo vrijeme, 13,75 sekundi, čime je ispunio normu za evropsko prvenstvo koje se sredinom mjeseca održava u italijanskom Rijetiju. Sergej u finalu, u kojem je bio najmlađi takmičar, ostvario još bolji rezultat, 17,73 sekunde, što je novi rekord Crne Gore, a to je bilo dovoljno za bronzanu medalju, inače jedinu koju su osvojili crnogorski predstavnici u Novom Mestu. Iza nas je još jedan uspješan nastup, raduje medalja koja je potvrdila kvalitet našeg Sergeja, ali prije svega ispunjena norma za evropsko prvenstvo. Vjerujemo da će on nastaviti da se razvija u pravom pravcu i da će u budućnosti donositi medalje našoj zemlji, saopštili su nakon takmičenja iz Atletskog kluba Cetinje. Na jednom od najznačajnijih međunarodnih atletskih takmičenja za mlađe juniore ove godine nastupili su predstavnici 19 država sa ukupno 358 prijavljenih atletičarki i atletičara. Fudbalski klub Lovćen polako formira ekipu za narodnu sezonu u kojoj za cilj ima borbu za sam vrh tabele. Najveće ambicije Cetinjani su najavili posljednjim pojačanjem pošto su dogovorili saradnju sa Argentincem Arielom Lucerom. 27-godišnji fudbaler crnogorskoj javnosti poznat je po odličnim partijama u dresu Podgoričke budućnosti sa kojom je osvojio titulu u sezoni 2022-23. Lucero je za plave odigrao 27 utakmica u svim takmičenjima. Tri puta je bio strijelac, a šest asistent. Ponikao je u argentinskim All Boysima, igrao je za nekoliko lokalnih klubova, a nastupao je u Indoneziji. Lucero je sedmo pojačanje cetinskog kluba ovog ljeta, pošto su opremu Lovćena prethodnih dana zadužili povratnici Julian Montenegro, Matija Pejović,